Tembo amechagua RTV Asha asubuhi ya leo ni saa 12 na nusu kule Mangina, sana saa 12 na nusu eneo la Mbutaba ni pembezoni mwa mji wa Beni. Saa hizo hizo hapa Butembo ni za Kiswahili, na kwanza ni muktasari.